Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Två personer var involverat då en tillhänger lösna ifrån en bil och traff andra köretøy på riksväg 3 vid Atna igår kväll. Ingen blev skadd, men flera bilar fick stora materiella skador och måste berges, och det var en del trafikala problem på stället igår. Politiet upprättar sak mot en man i 50-åra, men det blir inte tagit beslag i förekortet. Ingen av de involverade i händelsen är hemmehörande i Innlandet, meddelar politiet. Det här är Kygo och Tina Turner. You must...